0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

ovaj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj slu

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Programa na Radio Vubamara, adresa Bulevar Partizanski udrati, broj 62. Glaveni odgovoren urednik Ranko Petrović.
1: Brz i stabilen optički internet. Komunikacija sigurna. Obvrske na vreme završeni. Slobodno vreme, neograničeno. Telekabel, tvoj od najdobar prijatelj.
2: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Točno je 7 časot.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

Добро утро, понеделнички, добро утро, почитувани слушатели. Нов ден, нова недела и нова можност да се го направиме денот поубав, посреќен и повесел. Затоа сме ние тука секако, без разлика дали сега утро тренувате на работа, на училиште или едноставно го пиете првата кафе по дома, Буба Мара е тука со вас. Со добра музика, корисни информации и секако позитивна енергија за почеток на неделата. Останете заедно со нас, денес имаме интересен октомвриски понеделник, а до пладна заедно со вас е Надица Спасовска и Любомир Ошавковски.

0: Svekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето Радио Бубамара.
4: 102 FM.
3: Уживајте со нас.

Мојата учителка Калиопи на стартот на 5 октомври. Денеска 5 октомври го одбележуваме светски ден на учителите. Ден посветен на луѓето кои не само што ни пренесува знање, туку често оставаа трага за цел живот. Во продолжение ќе го слушаме и Влада Јаневски со прекрасен ден и ќе продолжиме оваа тема. Вреди секако.

Како што кажавме предмалку, денеска е светскиот ден на учителите, се одбележува секоја година од октомври 94 година, кога бил утврден од УНЕСКО со цел да се слави учителската професија. На која ваша учителка, наставничка, професор ќе се сетите денес, кој ви оставил убаво пријатно сеќавање? Верувам дека имате такви, а од Буамара секако честитки до сите учители, наставници и професори. Во ова денешно време веруваме дека имате многу љубов за да бидете во учителскиот свет.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Чист воздух во етерат. 105.2 FM.

Ние слушнавме Лепи Сол со Скопје, пред да го слушнаме Драган Мијалковски со Скопје Младост моја, ќе ви стане повеќе од јасно зошто овој музички избор сега. Се подсетуваме на Скопје некогаш и Скопје сега. Да, денеска вниманието е насочено кон архитектурата, кон зградите, улиците, плоштадите и сите простори во кои го живееме секојдневието. Денес е светскиот ден на архитектурата, создаден од Меѓународната унија на архитекти во 1985 година и се одбележува во првиот понеделник од октомври. И следен пат кој ќе поминете, кој ќе шетате низ Скопје или од каде да не слушате сега, погледнете малку околу себе, може би ќе забележите некој детал покрај кој секој ден поминувате, а никогаш вистински не сте го забележале. Да го слушнеме сега и Драган Мијалковски на Бубамара.

утренски, понеделнички подпевнуваме со најбавите песни, влегуваме во првата полна октомвриска недела. Деновите стануваат сек пократки, утрата посвежи, а градот повторно е во својот полн ритам. И затоа, ако овој понеделник изгледа малку пребрз, вие застанете на момент, направете пред се добар план и слушајте музика. Слушајте Бубамара. Да слушнаме понеделнички во следните минути.

0: Желбите? Повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Предлива би мора сва, доша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобой я упознао сам любав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Убав ден, Горан Папа с Дамјан и Сарам, понеделнички рано наутро на Бубамара, пораката до сите вас кои што сте во наше друштво, секако е да имате убав и успешен ден. Инаку ова ќе биде уште еден пријатен есенски ден, по ведрото и студено утро, во текот на денот времето ќе биде сончево со мала до мирена облачност, ќе дува слаб ветер од северен правец и максимална температура до, слушнете внимателно, 29 степени. Нека започне неделата пријатно, топло и весело со Бубамара.

Ден по ден, недела по недела, стигнавме до 278. Ден од 2026 година, што значи дека до крајот на годината ни остануваат уште 87 дена. Есента веќе е тука, денеска е незиниот 13 ден. Рано е да зборуваме како сме, како сте задоволни од оваа 2026, меѓутоа ни преостануваат само уште 87 дена до крајот. Ајде да ги направиме пријатни, убави, радосни, дозволите си музика во вашето секојдневие. Верувајте дека музиката е лек за се. Па и за оние кои што не се воодушевени што денес е понеделник и што пред нас е цела работна недела. Волиме, сакајме во предложение на Буба Мара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

ti iz moje glave nikada. Često se sjeti, ti hodaš, ja letim.

crvena jabuka na Bubamara. Dinas 5. oktombri, ponedeljnik den. Kako ste dinas po včerašnjot maraton? Včera Skopje beše grad na trčanjeto. Повеќе од 15.000 учесници од 63 зими беа дел од 22. Скопски маратон, а меѓу најдобрите македонскиот маратонец Дарио Ивановски кој освои одлично трето место. Кениските атлетичари доминираа на најдолгата дистанца, но македонските натпреварувачи имаа свои моменти за паметање. Чиститки за сите, денес релаксирано до своите дестинации, секако во друштво на Бубамара.

Нина Падрич ја слушавме досега на Буба Мара. Туку како ви стартуваше денов, релаксирано или што се вели во трчање понеделнички? Вчера Скопје трчаше маратон, денес е наш ред да го истрчаме понеделникот, само нема потреба веднаш да одиме со полна брзина, имаме цела недела пред нас. И каде да се, во автомобил, на работа или со првото кафе во рака, продолжуваме заедно. Полесно е со песна, нели? Мели не следен на Буба Мара.

0: Točno je 8 часот и 30 минути.
1: Слушнавте? Дайнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
0: Буба Мара радио.

продолжуваме да будиме со сето она што е актуелно. Утрово имаме добра слика од македонските патишта, субиколувази, сообраќај од надворот, градовите умерен и без подолги задржувања на граничните премини. Така што доколку тренувате некаде, да посетите внимателно и тука сме за вас на секаде. Преко радио Бубамара.мк.

0: твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре Макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за Макси желби.
3: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживе. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
0: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Сридбата со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, премиерот Христијан Мискоски ја оцени како исклучително пријателска, корисна и содржајна, но рече дека не е задоволен од незините пораки во врска со уставните измени. Инаку фон дер Лајен најави обновување на напорите за деблокирање на европската интеграција. Европската унија подготува и план за действување за четирите земји кои се најблиску до членство, но во него не е вклучена Македонија. Председателот на Сојузот на независни социјалдемократи Милорад Додик прогласи победа на својата партија по објавувањето на првите прелиминарни резултати од изборите во Босна и Херцеговина. Соединетите држави предложија нова рунда преговори со учество на представници од Украина и Русија кои би се одржале до крајот на октомври, изјави украинскиот претседател Зеленски. Според него Вашингтон предлага трилатерална средба на техничко ниво, а Украина веќе ја потврди својата подготвеност за учество. Русија си уште јавно не го прифатила предлогот. И времето денеска, ведро и студено наутро, во текот на денот сончево и релативно топло. Ке дува слаб ветерот, променлив правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 22 до 29 степени. Во Скопје денес сончево и релативно топло со слаб ветер од јужен правец и максимална температура до 27 степени.
2: Бубамара хит.
1: Здравко Чолич. Време љубави и наде.
3: Само љубав може тако да заболи.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1 до 10 октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број 1 бренд за техника.
4: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071-327-139.
5: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.

по неделнички ви подготвивме малку поинако блок на песните од 9:30. Верувам дека ќе ве навратиме на сите убави детски мигови, а и уште еднаш да ве подсетиме, денес, 5 октомври, се одбележува светскиот ден на наставниците, меѓународен ден посветен на наставниците и нивната незаменлива улога во образованието и развојот на општеството. Даниел Кемаковски, Златно Славече, секој во продолжение на Бубамара.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 5 октомври, низ музичката историја се случија следниве настани. 1958-та, Клиф Ричард и The Shadows на денешен ден го забележаа нивниот прв заеднички настап. 1974-та, Tabular Bells на Майк Олдфилд на денешен ден за прв пат искачи на врвот на британската сингл листа 15 месеци од како беше издадена. Песната се продаде во преку 10 милиони копии широм светот. 1974-та, Beach Boys се искачија на врвот на американската албумска листа со албумот Endless Summer, вториот американски број 1 албум за овој бенд. Од истиот во продолжение ги слушаме со Surfing USA.

1975-та Стиви Вондер учествуваше во Вондер Дрим концертот на Джамајка, добротворен концерт за слепите на Јамајканскиот институт. Овој перформанс заедно со Боб Марли, Питер Тош и Бани Уейлер беше нивниот последен заеднички настап. 1987-та поранишниот гитарист на Смитс, Джони Мар, на денешен ден ги започна пробите со The Pretenders, кои се подготвуваа да бидат предгрупа на U2 на нивните настапи низ Америка. 1991-та Марки Марки Фанки Банч на денешен ден се искачија на врвот на американската сингл листа со Good Vibrations.

1954. Роден на денешен ден, 5 октомври, е Боб Гилдоф, ирски пејач, композитор и политички активист. И за самиот крај на денешната музичка навраќање. На денешен ден, 5 октомври 1996. Песната Breakfast at Tiffany's на групата Deep Blue Something се искачи на врвот на британската сингл листа. Песната е инспирирана од истоимениот филм од 1960. Година со Одри Хепберн во главната улога, а ја слушаме за самиот крај на денешната музичка навраќање.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Голем отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење. Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите од Нена Додирлада. Во еден глас со вас нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
7: Бубамара on the air.

слаткаристика захована Бубамара, едни од гостите на концертот на Калиопи, кој што се наближува 17. октомври во арината Борис Трајковски. Во продолжение неќе ве подсетиме на уште една песна од Токуки Јанков, кој на 14. ноември, рековме, ќе има концерт во Македонската филхармонија. Јубилениот концерт е по повод 30 години од виолина и гитара, песната со која Дуле Куки победија на Макфест во 90.

0: Ima ušte pesni.
1: Točno je 10 časot.
2: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
3: Бубамара хит.
4: Здравко Чолич, наша прича.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Кенијецот Дерик Чеги е победник на 22-то издание на Скопскиот маратон. Неговиот сонародник Едвин Кимаро го усвои второто место. Третото место му припадна на македонецот Дарио Ивановски, кој маратонот го заврши со време од 2 часа 13 минути 49 секунди. Новак Джоковиќ вчера уште еднаш го воодушеви тенискиот свет и по проблемите на американската турнеја сега дојде до полуфиналето на турнирот во Пекинг, откако го елиминираше вториот светски рекет во овој момент Александар Зверев. Джоковиќ славеше со 2-1 во сетови, обезбеди место во полуфиналето, кое ќе биде негово дури 202 во кариерата. Со новиот триумф продолжи неговата неверојатна серија во Пекинг, каде што на 32 меча има исто толку победи. Српскиот ас призна дека годината не му била лесна, но нагласи дека не се откажува и понатаму е подготвен да се бори со најдобрите. За место во финалето Джоковиќ ќе игра против Данил Медведев, полуфиналниот дуел е закажан за денеска од 13 часот. Пекинг остана без своите две најголеми фаворитки уште во првата недела од ветаа турнирот. Помалку од 24 часа откако првата носителка Елена Рибакина го заврши настапот, незините стапки ги следеше и втората носителка, Арина Сабаленка, која претрпе шокантна елиминација во третото коло.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

И веднаш ви откриваме зошто Битлз во моментов на Буба Мара на денешен ден, 5 октомври 62 година. Битлз го објавија својот дебитански сингл Love Me Do во Велика Британија, песна со која започна една од најголемите музички приказни во историјата. Love Me Do помина 26 недели на британската топ листа, достигнувајќи го 17-тото место, подоцна се најде на првиот албум на бендот Please Please Me, објавен во март 63-та година. Следува уште една музичка приказна во продолжение, претходна Елтон Џон.

многу интересни настани, музички приказни има за денешниот ден, 5 октомври, 73-та година. Елтон Џон го објави својата 7-ми студиски албум, насловен токму по оваа песна која што ја слушаме, Goodbye Yellow Brick Road. Албумот со текот на годините постигна огромен светски успех и денес има продадено повеќе од 30 милиони премираци. Goodbye Yellow Brick Road е и најпродаваниот студиски албум на Елтон Џон.

Sabrina Carpenter sa današnjem danom. 5. oktober 2024. godina Sabrina Carpenter ispiše istorija na muzičките листи на Billboard. Таа стана првата жена во историјата на Billboard која 5 последователни недели имала 3 своји песни истовремено во топ 10. Станува збор за хитовите Espresso, Please Please Please и Taste. 3 песни, 5 недели и историски рекорд за Sabrina Carpenter.

И додека ја слушаме Бионсе на Буба Мара, од информацијата дека на 5. октомври 2003 година Бионсе го започна своето 9-неделно владење на првото место на американската сингл листа со хитот Baby Boy. Песната остана на врвот една недела подолго од Crazy in Love, незиниот предходен голем хит. Со тоа Baby Boy стана незиниот сингл кој најдолго се задржал на првото место во САД во тој момент. 9 недели на врвот, Baby Boy дефинитивно беше еден од хитовите во 2003 година.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халдбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халдбанк и направи повеќе од своите девизи. Халдбанк. Важни се луѓето.
4: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халбанк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
8: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот.

Ова знам дека ви е познато, Дивид Гита на Буба Мара, а и од Делегейшн кој што беа на Златна Буба Мара на популярноста. Овој час ќе го заокружиме со информацијата дека до крајот на месецот имаме два продолжени викенди. Следниот наработен ден за сите граѓани е 11 октомври, денот на народното востание, бидејќи празникот оваа година се паѓа во недела, наработен ќе биде понеделник 12 октомври. Потоа следува 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба, кој оваа година се одбележува во петок и ќе биде наработен за сите граѓани.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Здравко Чолич. Време, љубави и наде.
3: Само љубав може тако да заболи.

0: Талентот минува, само карактерот останува. Хајне. Успехот е 1% инспирација и 99% истоштеност. Едисон.
1: Бисери на мудроста.

0: И време за настаните кои што ни пристојат понеделнички. Имаме, знаете, нова представа во Македонскиот народен театар, представа која што апсолутно треба да погледнете. Истата е насловена Три сестри. Три сестри е представа за промашените животи, погрешните одлуки, прекинатите соништа и за постојаната човечка потреба да се започне одново. Истата е имате вечерва во Македонскиот народен театар со почеток од 20 часот.
1: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор, со кристално јасна слика и неверојатен звук.
2: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
3: Тоа ќе биде се?
4: И уште Аскорбита Макс за имунитетот.
3: А да пробате нешто многу подобро?
4: Ау, никако алергична сум.
3: На што?
4: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
3: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
4: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па нападна бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете Аскорбита или да чекаме осип?
3: Аскорбита Макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
5: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
6: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
7: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, Македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
8: Радио Бубамара.

Што уште имаме понеделнички за вас? Дали знаете дека на 14 октомври се одбележува меѓународниот ден на е-отпадот, ден посветен на правилното собирање, повторната употреба и рециклирањето на електронската опрема. Оваа година акцентот е на малите електронски производи кои брзо ги заменуваме и ги сврламе од употреба. Стари мобилни телефони, полначи, кабли, слушалки, тастатури, USB уреди и други мали електронски уреди наместо во обичен отпад тие можат правилно да се соберат и рециклираат. Еве октомври нека биде месец за одговорно ослободување од стариот електронски отпад.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Бубамара. Мерна станица. 105.2 од 2.

prethodno ви споменав дека вечерва со почеток од 20 часот во Македонскиот народен театар можете да погледнете новата представа насловена Три сестри. Меѓутоа, посебно место во октомвриската програма на МНТ има и од другата страна на поетроника, едно часовно звучно и визуелно патување низ најновиот музички материјал на дуото. На 7 октомври од 19 часот можете да доживеете поетроника во нов амбиент, она што е уште интересно дека влезот е бесплатен. На 9 октомври пак се почеток од 20 часот на сцената на Националната опера и балет ќе биде изведена операта Турандот од Джакомо Пучини.

0: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Големо отворање 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Предлива би мора сва, доша кроз невере.
5: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17 октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
4: Само с тобом ја упознао сам љубав.
5: Марко Шкугор, 17 октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
4: На срцу.
6: Радио Бубамара.

8 минути до 12 часот. Ние овде завршуваме за денес. Ви ги дозваме уште најновите вести во 12 часот. Нам искрено супер ни помина првиот работен ден. Вие кои што имате уште некој час работа, нека биде со лесна и со песна, со Боба Мара секако. Ве очекуваме јутре по 7. Секој е добро. Чао!

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Речи 1,6 милијарди евра било потрошени на игри на среќа во Македонија во првите 6 месеци од годинава, покажуваат податоците на Управата за јавни приходи. Во сумата се опатени средствата што ги оплатили и граѓани на Македонија и странски државјани, а најголем дел од парите било потрошени преку електронски апарати за игри на среќа. Водата за пиење во Скопје е безбедна, покажуваат добиените резултати од испитувањето, односно сите примероци одговараат на правилникот за барања за безбедност и квалитетна вода за пиење. Системот Безбеден град наскоро ќе може автоматски да препознае мотоциклисти кои управуваат без заштитна кацига, најави министерот за внатрешни работи Панчо Тушковски. Околу 100 ученици беа евакуирани денеска од Париската гимназија во Уклен поради пожар подметнат од демонстранти собрани пред училиштето, јавија француските медиуми. И времето денес, преку денот сончево и релативно топло, ќе дува слаб ветер од промелив правец, дневната температура ќе биде во интервал од 22 до 29 степени. Во Скопје слично време, сончево и релативно топло со слаб ветер од јужен правец и максимална температура до 27 степени.

0: твојата заштеда со Макси Камата. Орочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от всекой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Има милион причини и само един инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозата Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај ја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
2: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
3: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Аха, да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење.
4: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
6: Радио Бубамара.

0: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Макпетрол. Има каде.
3: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
4: Тоа ќе биде се?
5: И уште Скорвита Макс за имунитетот.
4: А да пробате нешто многу подобро?
5: Ау, никако алергична сум.
4: На што?
5: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
4: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
5: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс, кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете Скорвита или да чекаме осип?
4: А Скорвита Макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
6: Калиопи, 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.ком.
7: Диши длабоко.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
3: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и, Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
4: Ова есен во Скопје, Silvi Band, јубилеен и незаборовен концерт со голем пратечки бенд. 13. октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Silvi Band, музика со душа, не пропуштајте.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
0: Бубамара хит.
2: Здравко Чолич, наша прича.

0: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071 327 139.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство. Диши длабоко. Радио. Радио.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Здравко Чолич. Време љубави и наде.
2: Само љубав може тако да заболи.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
0: Калиопи, 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Слушнавте? Дайнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
2: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара
1: хит. Здравко Чолич, наша прича.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
3: Ова е најновата топ тема за кулшема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

0: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роден ден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Камелија за целата фамилија.
5: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
6: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Калиопи. 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.com.
8: Радио Бубамај.

0: Točno je 17 časot.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит.
3: Здравко Чолич. Време љубави и наде.
4: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тислански лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш. А кога треба да супреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за супирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
3: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
4: Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно.
3: Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост.
4: Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
5: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
6: Горење.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
7: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
8: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
9: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
10: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Радио Бубамара.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Калиопи, Бебе.

0: Добро вечер на сите. Чест ми е тоа што повторно сум на Бубамара, дури и откажав некои образки кои ми беа многу битни. Задоволство е да се биде на секоја Бубамара, заради тоа што енергијата која се збира на оваа манифестација трае долго после неа. Средна 10 годишнина, отприлика и јас славам јубилеј, тоа време ми почна и мене кариерата, значи паралелно ги водиме кариерите и успесите со Бубамара. Дозволите ми само да ги поздравам спонзорите мои, нема да ги спомнам кои се, веројатно знаете со кои се работувам. Значи, да ги поздравам мајка ми и татко ми се тука во прв ред. Ова е... Тремаджи се двајцата. Двајцата се тремаджи и ова е единствена манифестација кај што ги носам. По големите концерти им стварат премногу адреналин и не сакам да ги травматизирам. После концертот во Белград во Арена само им ја кажав средната информација и информацијата за огромниот успех кој се случи таму. И благодарам на македонската нација за поддршката и се надевам дека секој мој успех тука и надвор од Македонија веќе среќни. Традиционално, како на секоја Бубамара, нема да пеам моја песна, тука сум со мојот бенд кој ме прати од почетокот на кариерата, нема да пеам моја песна, не е битно која песна е во прашање, многу е убава. Емоциите кои ги сочинува, сакам да ги споделам со вас. Ти благодарам, Игоре, ви благодарам, доктор Дејан Догич, благодарам многу и за наградата, и за третманот заради мојата алергија на поленов прав. Доктор Дејан Догич е виновникот во наводници кој ме третираше правилно со новите вакцини од Лондон, беа така? За време на Евровизија, пошто немаше да можам да го издржам настапот на Евровизија ако не ги примев инексиите. Секоја чест за новата алергија, за новата вакцина за алергија. Видно возбуден. Секоја чест за новата алергија. Секоја чест за новата вакцина.
1: Од италијанката која е... ти е?
0: Да.
1: Та италијанката, од кај е таа?
0: Од тука, бе? Од Шпанија. Од Шпанија.
1: Слушай, Тоше, сега ќе пееш. Значи, ово е ред, овдека оваа страна ти се со мене жените. Натаму пеј си.
0: Добро.
1: Говорено? Е така. Тоше Браевски!
0: Хвала.

0: Ouais.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shopping Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
6: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Ко други, драги мој, него Бубамара.
5: Здравко Чолич, наша прича.

0: Катерина мудроста.
1: Ако неправедно си постигнал успех, не си го постигнал. Томас Карлайл. Секој од нас е наследник на своите дела. Сервантес.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Бубамара on the air.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 5 октомври, из музичката историја се случија следниве настани. 1958-та, Клиф Ричард и The Shadows на денешен ден го забележаа нивниот прв заеднички настап. 1974-та, Tabular Bells на Майк Олдфилд на денешен ден за прв пат искачи на врвот на британската сингл листа 15 месеци од како беше издадена. Песната се продаде во преку 10 милиони копии широм светот. 1974-та, Beach Boys се искачија на врвот на американската албумска листа со албумот Endless Summer, вториот американски број 1 албум за овој бенд. Од истиот во продолжение ги слушаме со Surfing USA.

1975-та. Стиви Вондер учествуваше во Вондер Дрим концертот на Джамајка, добротворен концерт за слепите на Јамајканскиот институт. Овој перформанс заедно со Боб Марли, Питер Тош и Бани Уейлер беше нивниот последен заеднички настап. 1987-та. Поранишниот гитарист на Смитс, Джони Мар, на денешен ден ги започна пробите со The Pretenders, кои се подготвуваа да бидат предгрупа на U2 на нивните настапи низ Америка. 1991-та. Марки Марк и Фанки Банч на денешен ден се искачија на врвот на американската сингл листа со Good Vibrations.

1954. Роден на денешен ден, 5 октомври, е Боб Гилдоф, ирски пејач, композитор и политички активист. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 5 октомври, 1996. Песната Breakfast at Tiffany's на групата Deep Blue Something се искачи на врвот на британската сингл листа. Песната е инспирирана од истоимениот филм од 1960. Година со Одри Хепберн во главната улога, а ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Сава Пензиско има одлична опција за секоја компанија која се грижи за своите вработени. Ние како Радио Буламара го препознавме потенцијалот на доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Исклучивме професионална пензиска шема. Важно е да си во друштво на добри луѓе. Сава Пензиско друштво.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни. Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Преплива би мора сва, коша кроз невере.
3: Еден од непрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобой я упознао сам любов.
3: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
4: Диши длабоко. Радио Бубамар.

0: снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш, а кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го сопираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еко линија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Тоа ќе биде се?
6: И уште скорвита макс за имунитетот.
5: А да пробате нешто многу подобро?
6: Ау, никако алергична сум.
5: На што?
6: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
5: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
6: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
5: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
7: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
8: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
9: Радио Бубамаа.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
0: Радио Бубамар.

0: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
0: Калиопи, 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
3: Диши длабоко. Радио Бубамар.

Човек не открива нови земји без да прифати дека за долго ќе го изгуби од поглед брегот. Андре Жит. Успешен човек е оној кој во премрежјето од станувањето наутро до легнувањето навечер го прави само тоа што го сака. Боб Дилан.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Енергия, што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергия. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Нико други, драги мој, него Бубамара.
5: Здравко Човић. Време љубави и наде.
6: Само љубав може тако да заболи.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, dali je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan tislanski liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlo to diše znat sosem, arno, ama sega drug problem. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Бубамара on the air.

moja, mirno spi i seti se. Kaj da si mojta ljubov,